منی جخاتون اله بگران گل های منو دل ام دل کی دل ودینه از منی جخاتون ام بقسم ناب خود ادی و بالا خود می گال گالا ترات دژنا بو دل دی صالح تن آغا دل ودینه نه بخی با من و تو داروی قوتا تو آبیت تن آبیت دلامی کی دل ودینه مادام گبرای خوشی لائے نو حال قادر بکیر تخیچی راب آلے مش دنیا ہے بتفینے ہے لائے میں صبرا خود اتعالا بچین حتا خود اتعالا عمر بتر تب خور تلاوینے ہے شیر و دیسان حیبان برچاوے تب گرب قیر و زحف رابط حنبے زیت دباہ لاؤ گے تو حیفہ بارے خود زکے انسان خود بیل لائے